0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
8: მირანდა. ცოტა დაგაგვი.
9: Ben Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Wait, holla. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la.
1: დილავშიდობის 9:10-ია თბილისის დროით ავტორადიოს უსმენთ 9:05-სა და 1:01-ზე გუშინდელი თავსხმისა და კოკისპირული წვიმის შემდეგ, რომელმაც ალბათ ძალიანაც შეგვაშინა, ნამშვენიერი მზიანი დილა გაგვითენდა დედაქალაქ თბილისში და სრულიად საქართველოშიც დაგვიბრუნდა ხალისი. გაიფანტა შიში. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ, მე თემო ლობჟანიძე ვარ, ვიწყებთ ურთიერთობას, რომელიც შუა დღემდე გასტანს ბევრი საინტერესო ამბით. რუბრიკებით და რა თქმა უნდა მუსიკით, რომელიც აერთიანებს ავტორადიოს მსმენელს, დაგიბრუნდებით მალე.

0: გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ultraiisferi სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანაბე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ კიდევ გამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ალექს ისწავლე ავთანდილის წერილი?
11: არა მას.
10: რატომ?
11: იმიტომ რომ სხვისი წერილების კითხვა უზრდელობაა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 27 გრადუსია ტემპერატურა დღეს ქუთაისში, სოხუმში და ზუგდიდში, 18 მესტიაში, 22 ოზურგეთში. ბათუმში 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. წვიმს აღმოსავლეთში 23 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 18 სურამში. 25 გრადუსი გორში, თელავში 26 და რუსთავში 29. დედაქალაქში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
0: ავტორადიო. ყველგან სადაც საქართველოა.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: This drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
6: ავტორადიო თეთრში.
7: რა არის და რა მისია გისრია სიჩქარის შემზღუდველ ბარიერს? სიჩქარის შემზღუდველი, ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელი ძირითადად მონტაჟდება ისეთ ადგილებში, სადაც სწრაფად გავლა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემკვნელია. პირველი მიზეზი სწორედ ესაა, თუ რატომ უნდა შევანელოთ სვლა ასეთ ადგილებში. მეორე კი ჩვენს ავტომობილზე ზრუნვა, რადგან ასეთ დაბრკოლებებზე სწრაფად გადასვლა საბურავებიდან დაწყებული დაკიდების და სავალი სისტემის დამთავრებული ყველაფერს ზიანს აყენებს.
5: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ძვირფასო, სამსახურიდან რომ წამოხვალ, წამოიღე პური, წვანილი, ლიმონათი, შენთვის და ჩემთვის iPhone 14 Pro.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმის ხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელის სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ შევა და სუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნელის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები ხშირად შეიცავს ალკოჰოლის მაღალ კონცენტრაციას, რაც თმას აშრობს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა თმის მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: რადიო საფხული წინ მხოლოდ გზა თბილისი საღამო და მელოდიები.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ
10: გზაზე. წარმატებულ ქართველს ეკითხებიან: რას ისამდი დროის მანქანა რომ გქონდეს? ბასლაინებში ვივლიდი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 AL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყის შეღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 AL სხვა დონე იყო. B12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750 AL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არა პროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო სტრუქტურები ევროპის ბევრ ქვეყანაში E38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 AL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 AL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახლდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლ ძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. გაიზომეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მედიკამენტებს. ეცადეთ ცოტა მეტი დაასვენოთ საკუთარი თავი. დღეს მოერიდეთ წესების დარღვევას, რადგან დაჯარიმების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. მოერიდეთ ქორწინებას, საფინანსო ოპერაციების ჩატარებას, კაპიტალდაბანებებსა და ხელშეკრულებებს. გაითვალისწინეთ, დღევანდელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად უსწრდება თავის არე, სისხლძარღვოვანი სისტემა და გრძნობათა ორგანოები. აქ ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა არ არის მიზანშეწონილი. ნუ გადაღლით თვალებს და მოერიდეთ პლასტიკურ და სტომატოლოგიურ პროცედურებს. სამაგიეროდ მეტად ეფექტური დღეა თირკმელების, ყელისა და ენდოკრინული სისტემის მკურნალობისთვის. დღეს დადებითი დღე გახლავთ ვერძისა და ტკუპების ნიშნით დაბადებულ თათვის. შედარებით ნეგატიური და დაძაბული პერიოდია კალწულის თხის რქისა და თევზებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. რაც შეეხება დანარჩენ ნიშნებს, მათთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან და პრინციპში შეგვიძლია ამოვწუროთ კიდეც მიმდინარე საათი. შლაგერის პარლებში ბოლო მუსიკალურ შემსრულებელ შემოგთავაზებთ, გადავინაცვლებთ და უკვე 10 საათიდან იგივე საინტერესო პროგრამით წარდგებით. თქვენ წინაშე ადრენალინის გამოშვებას შემოგთავაზებთ საინტერესო რჩევებით და რა თქმა უნდა მუსიკით, რომელიც ასე ძალიან უხდება ავტორადიოს. დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე ამინდის პროგნოზით.
1: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორპსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ультраიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ультраიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: წამოხვალსა თევზაოდ, ჯრო არ ვიცი ეს თევზაობა. რა ცოდნა უნდა შეუჯახაშენებულო და სხი დალიო. ანკესი არ წამოიღო, უნდა დაკარგოთ ყვილა თუ ძმახაო.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ დღეს 7 ივლისია. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 27 გრადუსი ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 18 მესტიაში 22, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსი იქნება. წვიმზე აღმოსავლეთში 23 გრადუსია, ახალციხეში 22, ბორჯომში 18, სურამში, გორსა და თელავში 26, ცხინვალში 23 და რუსთავში 29 გრადუსია. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა გვხვდება და ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსს აღწევს.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
4: მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით გადაადგილება საცობებში ბევრი მძღოლისთვის кошмарია. ამ დროს დაუსრულებლად გიწევს სიჩქარიდან სიჩქარეში გადართვა, რათა დანიშნულების პუნქტს დროულად მიაღწიო. ბევრი მძღოლი ასე დროს ამჯობინებს გადაბმულობის ქურო, იგივე ცეპლენია. სულ გათიშულ მდგომარეობაში იქონიოს, რადგან ამ დროს უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი სიჩქარეების შეცვლა. საქმე კი იმაშია, რომ გადაბმულობის ქურო ზომაზე მეტად გათიშვა მის დაზიანებას იწვევს და აგრეთვე მწყობრიდან გამოყვანას.
5: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი G.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიკლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტი.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია.

ვანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5999119515 577119515. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმმა წამლები გამომიწერა. ფასები ვნახე. იქნებ არ ზღირდეს მკურნალობა და თავისით გამიარეს. როგორ გაც.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: მაშ ასე ვიწყებთ ლაინაპს 9 ივლისიდან დავიწყოთ. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციებით სავსე ღამისთვის საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Histar. 12 ივლისს ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავენ. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალის მაილს დევისის 100 წლის თავზე ზღვნება. ფესტივალს მაილსის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MAB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს ნოემა ივენტს გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს გახდე ენერგიული და უიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფურჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, ტიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rambo. საღამოს გვანცა კილასონია გაუძღვება. ასე რომ დაბრუნდით 90-იან წლებში 35 წლით უკან და მოგეწონებათ ალბათ ეს საღამოს. მორგი მუსიკალური შემსრულებელი რამდენიმე წამში 9-5-სა და 1-ზე დაგიბრუნდებით მალე.
2: ავტორადიო ყველგან სადაც საქართველოა.

შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ დალხაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველდღე. ავტორადიოს ეთერში. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:01-ზე. ავტორადიოს

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზაურ

0: გაიხსენეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: მოკლედ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ცაციებს ფული უდევთ მარჯვენა ჯიბეში. მემარჯვენებს პირიქით მარცხენა ჯიბეში, ხოლო მათ, ვისაც ორივე ჰემისფერო თანაბრად აქვს განვითარებული, ფული უდევთ შვეიცარიის ბანკში.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ყავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ყავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 AL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი i38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 AL სხვა დონე იყო. B12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტა თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტა თეატრალური. BMW 750 AL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში i38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთამის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 AL სატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 AL არისო აგრესიული. მისი ძალა გახლავთ 7, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ გავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ფრიზეთერი წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის მიწურულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზ გაგაცნობთ მიხელ ზაკარელისგან. დღეს მოერიდეთ წესების დარღვევას, დაჯარემების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. მოერიდეთ ქორწილს, საფინანსო ოპერაციებს, კაპიტალ დაბადებას და ხელშეკრულებებს, რომელი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად დახდება. დღეს ასიკეთვა სწრაფად შესრულებადი საქმეების ხელმძღვანელობ დაკვირვებები მგზავრობისთვის, აპოფოცხოვრებული უფების შესაძლებლად, ვარჯიშისა და ღონისძიებებისთვის. დევანდები დღედადებითია ვერდისა და ტყუპების ნიშნებისთვის, შედარებით ნეგატიური და დაძაბული პერიოდია ქალწულის, თხისქვისა და თევზების ეპიაკოს ნიშნებისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხელ ზაკარელისგან.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვებიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: როცა გზა, მზე და მუსიკა ერთ რითმში სუნთქავს. ზაფხული ავტორადიოზე.
1: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მიმტანი, ერთი წუთი თუ შეიძლება. ჩემი ლუდის ჭიქაში ბუზია. აი რას უნდა ნიშნავდეს ეს? არ ვიცი, გენათვალე მე მხოლოდ ყავის ჭიქაში ვიხედები.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 7 ივლისია დღეს, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 27 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 18 მესტიაში. ოზურგეთში 22, ბათუმსა და ფოთში 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. წვიმზე აღმოსავლეთში 23 გრადუსი ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 18 სურამში, 25 გრადუსი იქნება თელავსა და გორში. ცხინვალში 23 და რუსთავში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. დედაქალაქ თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმას ველით და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
1: არ აქვს მნიშვნელობა საით მიდიხარ. მთავარია ვინ არის შენი თანამგზავრი. ავტორადიო. დაგუმგზავრე. ავტორადიო.

0: Sheffield. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
4: სტრაფისიარული და მძლავრი დამოხრუჭება ლოგიკურად დაკავშირებულია ერთმანეთთან. რაც უფრო დიდია სიჩქარე, მით მეტად უნდა გავზარდოთ სამოხრუჭე ძალა, რომ შევძლოთ ავტომობილის დამორჩილება. გარდა იმისა, რომ მკვეთრი დამოხრუჭება სახიფათოა, რადგან ხშირ შემთხვევაში ავტომობილის დამორჩილება რთულია, ამ დროს ასევე სამოხრუჭო სისტემაზე მოდის არანორმალური დატვირთვა, რაც მასში შემავალი დეტალების დროზე ადრე მწყობრიდან გამოყვანას იწვევს.
5: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2

0: 30603 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აი რამდენი ხანია ვოცნებობ გავხდე წარმატებული ბიზნესმენი, აი როგორც мама ჩემი. მოიცა, мама ბიზნესმენია? არა. ისიც ამაზე ოცნებობდა. დიდი ხანი. ხო?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime ვიდეოზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონით 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: Queen-ის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sandy Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც Queen-ის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ Queen-ის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad. Avtoradio. Sheni sazapulo dasvenebis utsvleli tanamgzavri.
2: Reklama.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: გადავირიერა. ჩემი მეზობელი დილიდან დაღამებამდე რაღაცას ბურღავს. შაბათს ბურღავს, კვირას ბურღავს, დილი დღამე სულ ბურღავს, იმდენს ბურღავს ეს ოჯახაშენებული, რომ უკვე ველოდები მის შეძახილს. ნავთობი! ნავთობი!

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყის შეღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. B12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750 IL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა.

0: ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არა პროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო სტრუქტურები ევროპის ბევრ ქვეყანაში 2018-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 IL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 IL არ იყო აგრესიული, მისი ძალა გახლდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს წესების დარღვევას მოერიდეთ, გავთხილებთ მიხეილ ცაგარელი, დაჯარიმების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. გორწილ საფინანსო ოპერაციებსაც მოერიდეთ, აგრეთვე კაპიტალ დამატებას და ხელშეკრულებებს. სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება, სამაგერო დღეს ასიკეთოა სწრაფად შესრულებადი საქმე ისთვის. ხელმძღვანელებთან კომუნიკაციისთვის, მგზავრობისთვის, ვარჯიშისთვის. დღეს ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება თავის არე, სისხლ ზარღვოვანი სისტემა და გრძნობათა ორგანოები. დღევანდელი დღე დადებითია ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით ნეგატიური და დაძაბული პერიოდია ქალწულის, თხისრკისა და თევზებისთვის. ასეთია დღის ასტროლოგიური პროგნოზი გიტოებ შლაგერს დაგეპყრობებით მომდევნო საათში.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურ პირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმამზემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია ველია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულ შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მაშასე თქვენ ბრალი გედებათ შარლატანობასა და აფერისტობაში. მოწმეები ადასტურებენ, რომ მათ სწორედ თქვენ მიხიდეთ მარადიული ახალგაზრდობის ელექსირი. ადრე თუ ხართ გასამართლებული, დიახ თქვენ ღირსება. 1346-ში, 1669-ში და 1980-ში, არა უკაცრავად, 81-ში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გავესმოთ ამინდის პროგნოზ. დღეს 7 ივლისია. სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 27 გრადუსი სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26, ფოთსა და ბათუმში, ოზურგეთში 22 და მესტიაში 18 გრადუსი გვხვდება. წვიმს აღმოსავლეთში 23 გრადუსი, ცხინვალსა და ახალციხეში 22, ბორჯომში 18, სურამში, გორში 25, თელავში 26 და რუსთავში 29 გრადუსი აღმოსავლეთი. დედაქალაქში დღეს ხანმოკლე წვიმას ველით, ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
1: ავტორადიო თეთრი.
5: არსებობს გავრცელებული მითი, რომ ცივ ძრავს, რაც მაღალ ბრუნზე ვამუშავებთ, მით მალე გათბება. რეალობა კი არის ის, რომ მსგავსი ქცევა თქვენ ძრავს აზიანებს. რადგან ზეთი ვერ ასწრებს გათბობას, შესაბამისად ძრავის დეტალები არ არის ბოლომდე გაბოხილი და ასე დროს მაღალი ბრუნი ზიანის მომდანია. საუკეთესო შემთხვევაში უნდა ვაცადოთ ავტომობილს 20-30 წამი ადგილზე მუშაობა. შემდეგ დავძრათ და ვეცადოთ, რომ პირველი 15 წუთი არ გავზარდოთ სიჩქარე რადიკალურად.
6: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა. დიახ, დიახ, მეგობრებო, მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. ეს მართლაც ზეიმი, ერთ-ერთი სპორტული, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის ტოვებს და შეიძლება ადამიანები საერთოდ არ უყურებენ საკლუბო ჩემპიონატებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მსოფლიო ჩემპიონატს, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ნაკრები იღებს მონაწილეობას, მართლაც მილიონობით, მილიარდობით თუ არა ადამიანი ადევნებს თვალყურს მთელს პლანეტაზე. ნელ-ნელა უახლოვდება მერვედ ფინალური ეტაპი თავის დასასრულს. ორი მატჩი გადაგვრჩა ჩასატარებელი და შემდეგ უკვე მეოთხე ფინალები დაიწყება. გუშინ კიდევ ორმა ნაკრებმა დატოვა მუნდიალი. ბოლო მასპინძელმაც წააგო მხედლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები მყავს ბელგიასთან 1-4, თუმცა მანამდე შედგა პორტუგალიისა და ესპანეთის ნაკრებთა თამაში, რომელიც მთელი 90 წუთი 0-0 იყო და მხოლოდ 91 წუთზე შეძლო მიკელ მერინომ გოლის გატანა და ესპანელები მეოთხედ ფინალში გადაიყვანა. ესპანეთის ესე იგი აქვე მინდა ისიც გითხრათ, რომ ესპანელებმა ყველა დროის რეკორდს მენები გახდნენ, ვინაიდან ფურია როხამ სოფლიოს ჩემპიონატებზე გოლს უკვე ზედიზედ 6 შეხვედრა არუშებს, რაც ამ ტურნირის ეგიდით საუკეთესო მაჩვენებელია. ესპანელების მშრალი კარი 2022 წლის მუნდიალის მერვედ ფინალიდან იწყება, სადაც მათ მაროკოსთან მერვედ ფინალში ბურთი არ გაუშვეს, თუმცა მერე პენალტების სერიაში დამარცხდნენ. მიმდინარე მუნდიალზე ლუის დე ლა ფუენტეს გაწვრთნელებმა მეტოქეებს მიჯრით 5 მატჩი არ გაატანინეს. შეგახსენებთ, რომ ესპანეთის ნაკრებმა 2010 წლის შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში პირველად შეაღწია. მაშინ ესპანელებმა შეგახსენებთ, თლიანად მოიგეს ტურნირი და მოკლედ გავიდნენ ახლაც მეოთხე ფინალში და 10 ივლისს ისინი ბელგიას დაუპირისპირდებიან. სხვათაშორის პორტუგალიის ნაკრების მწვრთნელმა ამ თამაშის შემდეგ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა და უკვე პორტუგალიელებს ახალი მწვრთნელი ყავთ. ეს 71 წლის პორტუგალიელი სპეციალისტი ჟორჟე ჟესუსი გახდება. ის ამ პოსტზე რობერტო მარტინეს შეცვლის, რომელმაც, როგორც გითხარით, დატოვა ეს პოსტი გუშინდელი წაგების შემდეგ. ჟესუს ახლო ურთიერთობა აკავშირებს ლეგენდარულ პორტუგალიელ ფეხბურთელ კრიშტიანო რონალდოსთან, რომელთან ერთადაც გასულ სეზონში საუდის არაბეთის ჩემპიონატი მოიგო. გამოცდილ სპეციალისტს არაერთი კლუბი ყავს გაწვრთნელი, მათ შორის ბრაგა, ბენფიკა, სპორტინგი, ფენერბახჩე და კიდევ სხვა ცნობილი გუნდები.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: და მეორე მერვედ ფინალური მატჩი, რომელიც გუშინ ჩატარდა, უბრალოდ წუხელ ღამით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბელგიასთან 1-4 წააგეს. მეცხრე წუთზე ანგარიში დეკეტელარემ გახსნა, 21 წუთზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ტილმანმა საჯარიმო დარტყმით წონასწორობა აღადგინა, თუმცა 33 წუთზე დეკეტელარემ დუბლი შეასრულა. მეორე ტაიმში უფრო აქტიური კვლავ ბელგიელები იყვნენ და 57 წუთზე ვანაკენმა კიდევ ერთი ბურთი გაიტანა, მან ჟესტომით ისარგებლა გოლკიპერისა და შეხვედრის საბოლოო ანგარიში კი რომელუ ლუკაკუმ დააფიქსირა. ბელგიის ნაკრები ტურნირის მეოთხე ფინალში ესპანეთს დაუპირისპირდება. მაშინ ასე, მეგობრებო, უკვე ცნობილია ერთი წვლის გარდა, 4-3 წვლი უკვე ცნობილია, 10 ივლისს ღამის 12-ზე საფრანგეთი მაროკოს დაუპირისპირდება პირველ მეოთხე ფინალურ მატჩში. შემდეგ უკვე 23 საათზე ესპანეთი ბელგია იქნება, 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგია ინგლისს დაუპირისპირდება და მეოთხე წვლი გასარკვევია, არგენტინა ეგვიპტის გამარჯვებული, შვეიცარია კოლუმბიის გამარჯვებულ შეხვდება. სწორედ ეს მატჩები გადაგვრჩა დღეს 20 საათზე არგენტინა ეგვიპტეს ეთამაშება, ხოლო ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბია გველოდება. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა. სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: გილოცავთ, გილოცავთ, ბიჭია, ბიჭი, 3-500, ვა, ბიჭი, თან რა кайფასია, ე?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 AL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 AL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტა თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტა თეატრალური. BMW 750 AL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში E38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 AL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 AL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახლდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ-ის სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბიჯულა, ბიჯი, შეგიძლია მითხრა საცხოვრობს ალექსი ბიზია?
13: უი, ალექსი ბიზია, ხო თქვენ ხართ?
12: ეგი ვიცი, ბიზია, მე რო ვარ, მაგრამ სად ცხოვრობის დაბავიწყდა?

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსაცვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. 27 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში. ფოცსა და ბათუმში 25, ოზურგეთში 22 და მესტიაში 18. აღმოსავლეთში წვიმს 23 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში 22 ბორჯომში 18 სურამში. თელავსა და გორში 26 გრადუსი იქნება და რუსთავში 29. თბილისში ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 28 გრადუსს მიაღწევს.
1: ავტორადიო, ჟღერადობა, რომელიც ყველა სეზონს უხდება.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 79 00

0: Starlinki Certelichi Starlinki Businesses თავისუფლება საქართველოში.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-24 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ სამყაროში.
6: ვაიმე, შეგიყვარდა?
5: არა, გამოვიძინე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმი სხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ. მშრალი კანი სურნელს უფრო სწრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ შევად აქვს სუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სწრაფ დაშლას იწვევს და სურნელის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები ხშირად შეიცავს ალკოჰოლის მაღალ კონცენტრაციას, რაც თმას აშრობს. სწორედ ამიტომ შეიქმნა თმის მისტები, მსუბუქი ფორმულა, რომელიც ხშირად დამატებით დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს სხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების

0: უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ბებია, ბებია, ბავშვობაში ტელეფონზე რა თამაშებს თამაშობდი?
8: რა თამაშებს, ბებია? და მომძებნიდი ტელეფონის წიგნში გვარს ქათამაძეს, დავრეკავდი და მეუბნებოდი ცხემალაძე ხომ არ გინდა თქო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: Рубрика Лайнапит гибрундებით პირდაპირ ეთერში 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარზელაძესთან ერთად. მოემზადა ემოციების სავსე ღამისთვის საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ Histar. 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს მსოფლიო. ფესტივალი მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უელბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მება მაილს ელექტრიკ ბენდ გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს კი ნოემა ივენტს გაპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. ენერგიული დაუვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამო. ამისთვის ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან აჩკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამონა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯე

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვებიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორპსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2 45 11 45.

0: ორეკა სექტორისთვის Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Scapi-ს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი Scapi-ს აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ერთხელაც თავს ამოყობ მაგ ტელეფონიდან და მიხვდები, რომ შენმა შვილებმა მოხუცებულთა თავშესაფარში ჩაგაბარეს.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 8 ივლისია, 4 შაბათი. დასავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. 27 გრადუსია ტემპერატურა ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 17, მესტიაში 23, ოზურგეთში და ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსი იქნება. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოში 23 გრადუსია, ახალციხესა და გორში 22, ბორჯომსა და ცხინვალში. სურამში 18, თელავსა და რუსთავში 25. დედაქალაქში ხვალმოსალოდნელია წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რაიმე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
11: დიახ, მეგობრებო, კვლავ დაგიბრუნდით იმისათვის, რომ ვისაუბროთ მიმდინარე მუნდიალზე. გრძელდება მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. ნელ-ნელა კულმინაციასაც უახლოვდებით, ვინაიდან ორი თამაში და უკვე მეოთხე ფინალური სტადიაც დაიწყება. მაშას უკვე ცნობილია სამი მეოთხე ფინალური წყვილი და კიდევ ერთი ამ ღამით გახდება ცნობილი. მაშას სამი წყვილი, ესენი არიან: საფრანგეთი მაროკო, ესპანეთი ბელგია და ნორვეგია ინგლისი. 10 ივლისს ღამის 12-ზე საფრანგეთი მაროკო გველოდება, ხოლო 23 საათზე ესპანეთი ბელგია. დანიშნული 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგია ინგლისი და არგენტინა და დილის 5-ზე არგენტინა ეგვიპტის გამარჯვებული შეხვდება შვეიცარია კოლუმბიას გამარჯვებულს. დიახ, სწორედ ეს ორი თამაში გადარჩა მერვედფინალურ ფაზაში. დღეს 20 საათზე არგენტინა

0: ეგვიპტეს ეთამაშება, ხოლო ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბიას დაუპირისპირდება. მე ნახევარფინალები უკვე 14 და 15 ივლისს არის ჩანიშნული, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე გამართება, რომელიც ნიუ-ჯერსიში იმყოფება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: სხვა სიახლეებზეც ორიოდე სიტყვით, ნუ რომელიც ისევ და ისევ მუნდიალს ეხება, მსოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის კოეფიციენტები განაახლეს. მერვედ ფინალში პორტუგალიის დამარცხების შემდეგ ესპანეთი ბუკმეიკერების ფავორიტების რეიტინგში მეოთხედან მეორე ადგილზე გადმობარგდა. საფრანგეთი ტურნირის კვლავ ფავორიტად რჩება, სამეულს კი არგენტინა ასრულებს. მსოფლიო ჩემპიონატის ხუთი ფავორიტი ბუკმეიკერების აზრით AS გუნდებია. მეხუთეზე ნორვეგია და გამარჯვებაზე 17 აქვს კოეფიციენტი ნორვეგიის ეროვნულ ნაკრებს. მეოთხეზე ინგლისია 6.5 აქვს ინგლისს გამარჯვებაზე. მესამეზე არგენტინა 5.5-ია მისი კოეფიციენტი. მეორეზე ესპანეთი 4.5 კოეფიციენტი და ნუ როგორც გითხარით ყველაზე რეალური შანსი ისევ და ისევ ბუკმეიკერების აზრით საფრანგეთს აქვს მუნდიალის მოგებისა. ფრანგებს 2.75 აქვს კოეფიციენტი მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებაზე.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: კლავ საფეხბურთო თემატიკით განვაგრძოთ. პარი სენჟერმენმა ერთ დღეში მეკარეების თაობაზე ორი გარიგება დახურა. კლუბმა მილანიდან თავისუფალი აგენტის სტატუსით მყოფი 18 წლის იტალიელი კიპერი ალესანდრო ლონგონი დაიმატა, რომელსაც კონტრაქტი 2031 წლის 30 ივნისამდე გაუფორმა. ესე იგი, ახალგაზრდა მეკარე როსონერის ახალგაზრდულ გუნდში თამაშობდა, თუმცა ძირითად კლუბში ასპარეზობის საშუალება ჯერჯერობით არ მისცემია. PSG-ს რიგები კი დატოვა კიდევ ერთმა იტალიელმა კარისდარაჯმა, 19 წლის რენატო მარინმა, რომელიც ერთ სეზონიანი იჯარით პორტუგალიურ ნაციონალში გაუშვეს. გასულ სეზონში მან სამ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც ორ შემთხვევაში გოლი არ გაუშვია, ასე რომ ხუჯა კვარაცხელიას PSG-ში ესეთი ცვლილებები გვაქვს მეკარეებთან დაკავშირებით. კიდევ ხოლმე შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ ორი მატჩი გადაგვჭა მერვედ ფინალური სერიის. მე 20 საათზე დღეს არგენტინა ეგვიპტეს ეთამაშება, ხოლო ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბიას დაუპირისპირდება და სწორედ აი ამ ორ თამაში გამარჯვებულები უკვე შეხვდებიან ერთმანეთს მეოთხედ ფინალში.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო. ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი

0: მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ბაზარში.
7: ვაიმე მითხარით, გეთაყვა რა საჭმევდით ამ ქათამს რა?
6: ა თუ ყიდულობ იყიდე კაცო, რაში გაინტერესებს რას ვაჭმევდი?
7: არა, იცით რა, მეც მინდა ასე გავხდე და ამიტომ.
8: Sunset in every place.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის ხვალდასავლეთის ზოგიერთ რაიონში ხან მოკლე წვიმა 27 გრადუსი ზუგდიდსა და სოხუმში 17 მესტიაში ოზურგეთში 23 ქუთაისში 27

0: 26 ფოთსა და ბათუმში. წვიმს აღმოსავლეთში 23 გრადუსი, ახალციხეში 22 ბორჯომში. 18 სურამში 23, გორსა და ცხინვალში 25 თელავსა და რუსთავში. დედაქალაქში წვიმს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს აღწევს.
1: გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
2: ავტორადიო.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა. მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: I said, well, that went down like a lead balloon.
4: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime Video-ზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონი 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალ რიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტი ძმაც იმალებოდა.

0: კუინის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sandy Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც კუინის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ კუინის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Kvantsa Gadabadze-san ertad.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელია.

0: საყურებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: უკაცრავად, საიდან მირეკავთ? ა ბანკიდან? სესხზე? მე ბოდიში ხთი, შეგიძლიათ ცოტა მოგვიანებით დამირეკოთ? ახლა ავტობუსში ვარ და ვერ გაგინებთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი
9: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აუ, მე ახალი წელი ბალიზე გავატარე. აი, უფ, კარგი იყო მზე, ზღვა, გოგჩოები. მე მთაში წავედი, თხილამურები, თოვლი, ექსტრიმი და ამბავი და შენ სადიყავი, ძმო?
10: მე თქვენთან ერთად სამზარეულოში ვიჯექი, ოღონდ არ მომიწევია, ძმაო.

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: შოთღემ შედაბის როლია საქართველოს 15 საათი და 32 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამჯერად თქვენ წაიწყებს ავტორადიოს თავღაზე მუშაობას. მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და მშედობიან გადაადგილებას გისურვებთ, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ. დღის მთავარი ამბებით შემოვიფარგლებით, რომელიც უკავშირდება კულტურას, შოუ-ბიზნეს, ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ასევე რუბრიკებს. ლაინაპი მათ შორის არის მთავარი, იმიტომ რომ თვალი გადავალოთ მოსაუდნელ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, სად რა ატარდება და რომ საძე იხსნება კარი, ასევე მოვისმენთ იმ მუსიკალურ პაუზას, რომელიც მხოლოდ არის კვენტის შერჩევა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადად თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

games. Реклама. Ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში.

0: თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: რა ახალგაზრდულად გამოიყურებით? რა შეა თქვენი საიდუმლო? 19 წლის ვარ და

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიმღერა საათის შლაგერის კატეგორიაში არის გაჟღერებული უკვე 16 საათი შესრულდა და ამჯერად უნდა ვისაუბროთ სიახლეზე, რომელიც ბიონსეს უკავშირდება. რამოდენიმე დღის წინ 4 ივლისს მოულოდნელად ბიონსემ სულ ახალთახალი Morning Dew გამოუშვა. ეს არის ახალი სინგლი. სიმღერა შევა ბიონსეს მეორე სტუდიური ალბომის Birthday სპეციალურ საიუბილეო გამოცემაში. სინგლის გამოშვებით დაიწყო ოფიციალური ათვლა 4 სექტემბრისათვის, როდესაც მომღერლის 45 დაბადების დღე არის და ამავდროულად birthday-ის გამოსვლიდან ზუსტად 20 წელიც სრულდება. ქსელში გავრცელდა სინგლის ლირიკა ვიდეოც, რომელშიც რეჟისორ კლიფ ვოტსის მიერ 2007 წელს გადაღებული ბიონსეს საარქიო და გამოქვეყნებული კადრები არის გამოყენებული, რომელიც ულამაზესია. თუ გინდათ დაათვალიეროთ, მაშინ ფორტუნა წერტილი ჯიგი მას პინცლებთ. შეგეძლიათ რომ შებრძანდეთ ვებზე და მიმოიხილოთ სრულად ინფორმაცია სტატიის სახით, თავისი ვიდეო და ფოტო მასალით. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის განსაგრძელებს მუშაობას და ჩემგან მოკითხვა ყველა ადამიანს, ვინც ამ დროისთვის მომართა თავისი რადიო მომხრები.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750i L ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არ ცდილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყის შეღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი i38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750i L სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტად თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტად თეატრალური. BMW 750i L კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არაპროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები. სახელმწიფო სტრუქტურები ევროპის ბევრ ქვეყანაში i38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750i L-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750i L არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ცხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ექიმო, თუ ავტობუსში პირველ რიგში ვაკვირდებით მამაკაცს, ხელზე უკეთია თუ არა ბეჭედი, ეს ასაკია?
11: არა, ჩემო კეთილო, ეს გამოცდილებაა. ასაკია, როცა ავტობუსში ადიხართ და პირველ რიგში თავისუფალ ადგილს ეძებთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის აირბაგი? აირბაგი არის საკმაოდ ძლიერი, სქელი ქსოვილი. შეიძლება ითქვას პრეზენტის მსგავსი ოღონდ უფრო დახვეწილი. ის გარკვეული სახეობის გაზით იბერება, რომელიც ნელ-ნელა იწყებს დაჩუტვას. იმისათვის, რომ გაზი დროზე ადრე არ გამოიპაროს ბალიშიდან, ის გარკვეულ ფხვნილსაც შეიცავს, რომელმაც შეიძლება თავბრუც დაგვახვიოს. როდის მოქმედებს აირბაგი ცუდად? აირბაგი იცავს ჩვენს უსაფრთხოებას, თუმცა საჭიროა მისი სწორად გამოყენება. როდესაც ჩვენ ღვედი არ გვაქვს შეკრული, დარტყმა არასწორი კუთხით ხდება. ასეთ შემთხვევაში დარტყმის დროს შეიძლება გვერდზე გადავარდეთ და გარდა ამისა აირბაგმა იმდენად შეგვიცვალოს მიმართულება, რომ საბალალო შედეგებამდე მივიდეთ. გვერდიდან დარტყმა ძალიან ცუდ შედეგებს იძლევა. თუ თქვა დარტყმა გვერდიდან იყო, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გავითიშოთ და ავტომობილმა კონტროლის გარეშე განაგრძოს სვლა. აირბაგი ნებისმიერ შემთხვევაში იხსნება. უბრალოდ ღვედი მის სწორად მუშაობას უწყობს ხელს. როდესაც ან მოუცურდებით, ან სხვა რაიმე გამოუვალი მდგომარეობა იქნება, როდესაც უკვე შეჯახება გარდაუვალია, მაქსიმალურად ეცადეთ დარტყმა წინა მხრიდან განახორციელოთ. ამ დროს აირბაგიც კარგად იმოქმედებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: როისამ სმითთან ერთად სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება და ამის ინფორმაციასაც გიზიარებთ თვალინდელი 8 ივლისის მოსალოდნელი პროგნოზი ავტორადიო სტალხაზე ეთერში განსაგრძელებს მუშაობას დღემში და ბის ყოველას
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში
0: დასავლეთ საქართველოს სოლბადი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 27 გრადუსი ელის, ზუგდიდის და ქუთაისის მსგავსად მესტიას 17 ლოდება, ოზურგეთს 23, 26 ფოთს, ბათუმს კი 25. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 23 გრადუს ვარაუდობენ, გორთან ერთად ბორჟომს 22 ელის, სურამს 18. ასევე ცხინვალს 22, 25 კი თანამბრად, თელავსა და რუსთავში არის აღნიშნული და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა განმავლობაში მიაღწევს 24 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
2: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ატელიეში. იცით, მე მინდა თქვენთან შარვალი შევიკერო.
10: ხო, დაბრძანდით და შეკერეთ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: საღამოშიდობის კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ჩვენი სპორტული რუბრიკით და რაღაც თქმა უნდა ვაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც ორი მერვედფინალური მატჩი გადაგრჩა და თითქმის უკვე დაკომპლექტებულია საბოლოოდ მეოთხედფინალური წყვილები. რა შეეხება მერვედფინალებს, დარჩენილი ორი მატჩი ორივე დღეს გაიმართება, პირველი 8 საათზე, მეორე ღამის 12-ზე, 20 საათზე თბილისის დროით არგენტინა ეგვიპტეს ეთამაშება, ხოლო ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბიის წინა აღდგ გაილაშქრებს. რაც შეეხება მეოთხედფინალებს, 10 ივლისს ღამის 12-ზე, საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ ითამაშებს, ხოლო 23 საათზე ესპანეთი ბელგია ჩანიშნული, ხოლო 12 ივლისს ღამის 1-ზე ნორვეგია ინგლისს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება მეოთხედფინალურ წყვილს, აი დღევანდელი გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს, ანუ არგენტინასა და ეგვიპტეს შორის გამარჯვებული შეხვდება შვეიცარია კოლუმბიას შორის, კოლუმბიის შორის გამარჯვებულს. ნახევარ ფინალები შეგახსენებთ, რომ 14 და 15 ივლისს გაიმართება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ჩატარდება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: FIFA-მ და Adidas-მა კი წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალის ბურთი წარადგინეს. ბურთის სახელია Trion the Final. ის თეთრი ფერისა, ბურთი შავ ოქროსფერი აქცენტებით და წითელი დეტალებითაა გაფორმებული. ამავდროულად ბურთზე მასპინძელი ქალაქების სახელებია გამოსახული. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში MetLife Stadium-ზე გაიმართება.

0: სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ავტორიტეტული გამომცემლობის RMC სპორტის ინფორმაციით, Paris Saint-Germain-მა მონაკოს 24 წლის შემდეგ მაგნეს აკლიუშთან საბოლოო კონტრაქტის ყველა დეტალი შეათანხმა. Parc de France-ის ბინადრები ახალგაზრდა ფეხბურთელის სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს გადაიხდიან და მას 5-წლიან კონტრაქტსაც გაუფორმებენ. მაგნესმა PSG-ს ხელმძღვანელობის სერიოზული ყურადღება ლიგა 1-ის ბოლო გათამაშებაში კარგი თამაშის შემდეგ მიიპყრო. მან ჩემპიონატის 31 შეხვედრაში მეტოქე და კარი 13 ჯერ აიღო. ჟურნალისტი ნიკოლოს კირა წერს, რომ ნაპოლის გუნდის 29 წლის შოტლანდიელი ნახევარმცველის სკოტ მაკტომენეის შენარჩუნება ძალიან სურს და ამიზნის ყველანაირად მიღწევა შეეცდება. ნაპოლი მაკტომენეის ახალ შრომით ხელშეკრულებას 2030 წლამდე პლუს 1 სეზონის გახანგრძლივების ოფციით სთავაზობს. ის ამჟამად 4.4 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს, რასაც ბონუსებიც ემატება, მაგრამ იტალიური მხარემზადაა გასამრჯელო სეზონურად 7 მილიონ ევრო გაუხადოს. მიუხედავად ამისა, შოტლანდიელის აგენტს უფრო მეტი უნდა და პარტონ ოპეის წელიწადში 10 მილიონ ევროს მოსთხოვს. შეხსენებისთვის, მაკტომენეი ნაპოლის ღირსებას 2024 წლიდან იცავს, ის სადებიუტო სეზონში სერიას საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელეს. მაშინ ასე მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს მუნდიალის ორი ბოლო მერვედფინალური მატჩი დაგვრჩა. სანახავი 20 საათზე თბილისის დროით არგენტინა ეგვიპტეს დაუპირისპირდება, ხოლო ღამის 12-ე შვეიცარია კოლუმბიის წინააღმდეგ ითამაშებს.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
0: ავტორადიო ეთერში.
4: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სწორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავ სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: აბა ბავშვებო, დღეს ვსწავლობ სიტყვებს ასოფგერაზე ყ. აბა ვინ დაიცხებს?
13: მას.
12: დაჯექი ლაშა, შენ ჯერ მასოზე დაბარებული მამა არ მოგიყვანია.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები მინდა გაგიზიაროთ ამჯერად რითიც ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ. ლუკოილის ქსელში დღეს სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება კი 3.68. ევრო რეგულარის საფასური 3.53, ჩადგენს ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.9 გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3.77, ევრო რეგულარის ფასი 3.55, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3.87. თეთრი გახლავთ და რაც შეეხება რომპეტროლის ქსელს, თუ თქვენ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, გაითვალისწინეთ, რომ ფასი 4.22 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3.78, ევრო რეგულარის ფასი 3.59 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 3.99 თეთრია.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10% არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. ძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანაბე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

Jason Derulo ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ხსნის ჩვენს ტალღაზე 17 საათი და 8 წუთიც შესრულდა. საქართველოს სიმღერის დასრულების თანავე კი ლაინაპის ფარგლებში ვისაუბრებთ დაგეგმილი ღონისებების შესახებ.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპით ვიწყებთ ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს და გეტყვით, რომ ზუსტად ორ დღეში, 9 ივლისს, გეოგრაფია წარმოგედგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს სენი ქართლაძესთან ერთად მომზადეთ ემოციებით სავსე ღამისთვის, საყვარელი ჰიტებისთვის, ცოცხალი შესრულებისთვის და უნიკალური ატმოსფეროსთვის. ბათუმის ბულვარში საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობას ეზრუნებს დიჯეი ჰისთარი. ასევე 10 და 12 ივლისი, ბათუმი, რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნა. ხსნება ძალს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის იუბილეისთვის მიძღვნილი ღონისძიება გამართება ფესტივალს. დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და ამოდროულად დრამერი ვინ სვიმბულ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის ალს ბენდი. ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ღონისძიება 11 ივლისს ნოემა ივენტსი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს რომ გახდე ენერგიული და უწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კოსმა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარდგება ჩკომი ფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე და თოფორცხიძე, თამონა ამონაშვილი, ეთიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს წამყვანი კი ეკნება გვანცა კილასონია.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია.

0: ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: იქ მეგობრებო, საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით, რათა ვისაუბროთ ფეხბურთზე, იმ მატჩებზე, რომლებიც დარჩა. თუნდაც მერვედ ფინალში შეგახსენებთ მეოთხედ ფინალურ წყვილებს და ნელ-ნელა უახლოვდება უკვე დასასრულს მუნდიალი, თუმცა მთავარი მატჩები, რა თქმა უნდა, წინ არის და კულმინაციას აღწევს მოკლედ წლევანდელი მუნდიალი. მაშასე ორი მერვედ ფინალური თამაში ხა არის დარჩენილი და საბოლოოდ დაკომპლექტდება მეოთხედ ფინალისტების წყვილების ვინაობაც გაირკვევა. მოკლედ დღეს 20 საათზე არგენტინა ეგვიპტეს ეთამაშება, ხოლო ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბიას დაუპირისპირდება. სწორედ ამ ორ წყვილში გამარჯვებული შეხვდება ერთმანეთს მეოთხედ ფინალურ მატჩში, რომელიც 12 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. მანამდე კი გველის სხვა მეოთხედ ფინალური მატჩები 10 ივლისს ღამის 12-ზე საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ გაილაშქრებს, ხოლო 23 საათზე ესპანეთი ბელგიას ეთამაშება. 12 ივლისს ღამის 1-ზე თბილისის დროით ნორვეგია ინგლისს დაუპირისპირდება, ხოლო არგენტინასა და ეგვიპტის შორის გამარჯვებული შვეიცარია კოლუმბიას შორის გამარჯვებულს დილის 5 საათზე ეთამაშება. ეს 12 ივლისს არის, როგორც გითხარით. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს ჩანიშნული, ხოლო ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ FIFA-მ და Adidas-მა სწორედ ფინალისტვის ფინალში სათამაშო ბურთი წარმოადგინეს და წარადგინეს. ბურთის სახელია Trion და Final. ის თეთრი ფერისა, შავ ოქროსფერი აქცენტებითა და წითელი დეტალებით გაფორმებული. ამავდროულად ბურთზე მასპინძელი ქალაქების სახელებია გამოსახული. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ სოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმა გაანახლეს კოეფიციენტები და აი პირველ 5-ეულს წარმოგიდგენთ ბუკმეიკერების აზრით, ვის აქვს ყველაზე დიდი შანსი წლევანდელი მუნდიალის მოგების. მე-5 ადგილზე ნორვეგია, 17 აქვს კოეფიციენტი მას გამარჯვებაზე. მე-4 ადგილზე ინგლისის ეროვნული ნაკრები, რომელსაც 6.5 კოეფიციენტი აქვს. მე-3-ზე არგენტინა 5.5 კოეფიციენტით, მეორეზე ესპანეთი 4.5 კოეფიციენტი აქვს მათ გამარჯვებაზე და პირველ ადგილზე კლავ საფრანგეთი რჩება. საფრანგეთი თავიდანვე ბუკმეიკერების ფავორიტი იყო, როგორც გახსოვთ, და აი ამ დროისთვის უკვე საფრანგეთს გამარჯვებაზე 2.75 აქვს კოეფიციენტი. ნახოთ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს. ყველაფერი 19 ივლისს 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში დაირკვევა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდაგემ შტობებით ხვალამდე, გისურვებთ წარმატებებს და დაგიტოვებთ გიგა მიქაბერიძის ახალთახალ სიმღერას სახელად მიშლიან ხელს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.

0: წყდება და გული გიგამიქა ბერძის სიმღერებს როდესაც უშობდით ძოლ ნამუშავრებს უფიქროვდი და გული წყდება და სად იყო და რატო არაკეთებდა რაიმე ახალს და იმდენი ვილაპარაკე ეთერში ალბათ თქვენც გახსოვთ რამდენჯერაც გიგა სიმღერა გაჟღერდა იმდენჯერ ვთქვი რომ ნეტა გამოჩდეს ახალი ნამუშევარი თქო და ეს დროც დადგა გიგამიქა ბერძე ახალი სიმღერა შემოგთავაზა რომელიც სავტრადიოს ტალღაზე გაჟღერდა მიშლიან ხელს სახელწოდება გახლავთ ასეთი და რომლის პრემიერაც ჩვენს მეზობელ რადიო სადგურში არ დაიდარდოში შედგა რამოდენიმე დღის წინ მე მას წარმატებას უსურვებ და ძალიან მიხარია მისი ამდენხნიანი პაუზის შემდეგ კვლავაც დაბრუნება დიდ სცენაზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა რომ ამდენხნიან პაუზას აღარ გააკეთებს და კიდევ უფრო ბევრ და ახალ საინტერესო ნამუშევარს შევარს შემოგთავაზებს ამჯერად სიმღერა უკვე თავის დასასრულს მოახო და მინდა რომ მამინდის პროგნოზს გადავალოთ თვალი რომელიც არის სხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და ყოველს მუსიკალური პაუზით განაგრძოთ ურთიერთობას აღმამ შედავის ყოველს.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: შეხება ხვალინდელი დღის ცნობებს რო ივლის 4 შაბათს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა ტემპერატურა 27 გრადუსი ელის ქუთაისთან ერთად 17 მინისტიას 23 ოზურგეთს ელოდება ფოთს 26 25 კი ბათუმს აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ახალციხეში და გორში თანაბრად 23 გრადუსს გაუტოლდება რაც შეხება ბორჯომს 22 გრადუს ვარაუდობენ ცხინვალთან ერთად სურამს 18-23 გორს როგორც თქვით თალოსა და რუსთავს კი 5 გრადუსი ელის და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსს მიაღწევს დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აუ გუშინ ქუჩაში ორი ყაჩაღი დამხვდა. წამართვეს ყველაფერი, საათი, ტელეფონი, ფული. ხომ არა, შეხო კარატისტი ხარ, ბიჭო, მედალიც გაქვს აღებული. ხო, ის მედალი ვერ ნახეს, კიდე კარგი, ხო?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სურნელი ადამიანის იმიჯის განწყობისა და თვითგამოხატვის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ხშირად გვაინტერესებს, რატომ ინარჩუნებს ზოგიერთი ადამიანის სურნელი მთელი დღის განმავლობაში ინტენსივობას, მაშინ როდესაც იგივე პარფიუმი სხვაზე რამდენიმე საათში ქრება. პასუხი გაცილებით რთულია, ვიდრე უბრალოდ კარგი ან ცუდი სუნამოს არჩევა. რა განსაზღვრავს სუნამოს ხანგრძლივობას? პირველ რიგში სუნამოს ხანგრძლივობას ცხადია მასში პარფიუმის კონცენტრაცია განსაზღვრავს, თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია სურნელის ოჯახი: აღმოსავლური, ამბრის, ვანილის, მუშკისა და ხის ნოტები, როგორც წესი, გაცილებით დიდხანს ნარჩუნდება, ვიდრე ციტრუსოვანი ან წყლისებრი კომპოზიციები. ახლა კი რამდენიმე მარტივ ხრიკზე მოგახსენებთ, რომელიც დაგეხმარებათ საყვარელი სურნელი მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნოთ. სუნამო ყოველთვის კარგად დატენიანებულ კანზე დაიტანეთ.

შრალი კანი სურნელს უფრო სტრაფად შთანთქავს. სუნამოს გამოყენებამდე უმჯობესია უსუნო ლოსიონი ან დამატენიანებელი კრემი წაისვათ. სუნამო საუკეთესოდ მუშაობს სხეულის იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა ოდნავ მაღალია. ასეთები კი პულსაციის წერტილებია, ანუ მაჯები, ყურის უკანა მხარე, კისერი, იდაყვის შიდა მხარე და მუხლის უკანა ნაწილი. ბევრ შევად აქვს სუნამოს დასხმის შემდეგ მაჯების ერთმანეთზე ხახუნი. რეალურად ეს პროცესი ზედანოტების სტრაფ დაშლას იწვევს და სურნელის განვითარებას ცვლის. დაისხით სუნამო ტანსაცმელზეც. ბოჭკოების სურნელს ხშირად უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ, ვიდრე კანი. თუმცა ფრთხილად იყავით, რადგან ზოგიერთმა პარფიუმმა შესაძლოა ქსოვილზე ლაქები დატოვოს. შეინახეთ სუნამოს სწორად. სითბო, მზის სხივები და ტენიანობა სუნამოს ხარისხს ამცირებს. იდეალური ადგილია გრილი, მშრალი და ბნელი სივრცე. ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა სპეციალურად თმისა და სხეულისთვის შექმნილმა პარფიუმებმა. თმა არაჩვეულებრივად ინარჩუნებს სურნელს, მაგრამ კლასიკური პარფიუმები

0: ტენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ასევე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხეულის მისტები, რომელიც უფრო მსუბუქი და ყოველდღიური ვარიანტია. განსაკუთრებით პოპულარულია ზაფხულში, როდესაც მძიმე სუნამოები ზოგჯერ ზედმეტად ინტენსიური ხდება. დღეს ბევრი ბრენდი ერთსა და იმავე არომატს სხვადასხვა ფორმით უშვებს: შხაპის გელი, სხეულის ლოსიონი, თმის სპრეი და პარფიუმი. ამ მეთოდით სურნელის რამდენიმე შრე იქმნება, რაც არომატის ხანგრძლივობის გაზრდის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

But maybe სიმღერის სახელწოდებით ნამუშევარი, რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება, მე კი კვლავაც მინდა, რომ ფილმზე მაიკლ ვისაუბრო, ნამუშევარი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო არის ჩემი გადმოსახედიდან ბიოგრაფიულ ნამუშევრებში და მეტიც, განა მხოლოდ ბიოგრაფიულ ნამუშევრებს ჯობს, რაც კი აქამდე გვინახავს. უბრალოდ ძალიან კარგი არის და ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი პირადი დამოკიდებულება მაქვს ჯექსონის პერსონასთან მიმართებით, იმიტომ რომ არ ვიცი, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი არტისტი არის, რომელიც რაც დრო გადის, კიდევ უფრო საინტერესო პერსონა ხდება ჩემთვის. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკლ სახელწოდებით 977 მილიონი გამოიმუშავა და გადაასრო ოპენჰაიმერს, რითაც ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. ოპენჰაიმერი ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა ბიოგრაფიულ ნამუშევრებზე როდესაც საუბრობთ, ყოველთვის ვახსენებდით ხოლმე ბოჰემურ რაფსოდიას და პირადად ჩემთვის არანაირი ბოჰემური რაფსოდია როდესაც მაიკლი გამოვიდა, არც კი განეხილება, არც კი შევადარე ფერთმანეთს რეჟისორ კრისტოფერ ნოლანის ოპენჰაიმერს, რომ მიუბრუნდეთ ამ კონკრეტულს, რომელიც ბიოგრაფიულ ფილმებს შორის წინა რეკორდსმენი იყო, გლობალურად 975 მილიონი დოლარი ჰქონდა გამომუშავებული. მაიკლმა უკან ჩამოიტოვა სწორედ რომ ქუინის შესახებ გადაღებული 2018 წლის სენსაცია ბოჰემური რაფსოდია, რომლის მსოფლიო შემოსავალმაც 911 მილიონი შეადგინა. იმედია რომ არ გამკიცხავთ ამის გამო ქუინის გულშემატკივრები. Ну, ყოველს თავისი პერიოდი მოსაზრებები აქვს. ჯექსონის ფილმა გამოსვლიდან 3 თვის მანძილზე 6-7 მილიონი

მილიონი უცხოეთში, ხოლო 360 მილიონი დოლარი ამერიკაში და ბაზარზე დააგროვა. ანტუან ფუკუას რეჟისორობით გადაღებული მაიკლი ასახავს სწორედ, რომ მაიკლ ჯექსონის გზას ჯგუფ ჯექსონ 5-დან პოპის მეფის სტატუსამდე, მაიკლ ჯექსონის როლს მომღერლის მიშვილი ჯაფარ ჯექსონი ასრულებს და ფანტასტიკურად მინდა გითხრათ, მშობლების ჯოსა და კეთრინის როლებში კი კოლმან დომინგო და ანია ლონგი გვევლინებიან. მაიკლი კომპანია Lionsgate-ის ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიანი პროექტის გახდა და 2013 წლის ჰიტს The Hunger Games გადაუსრო. მოსალოდნელია, რომ სტუდია ჯექსონის ცხოვრებაზე მინიმუმ ერთ ფილმს კიდევ გადაიღებს, თუმცა ჩვეულოდებით 2027 წელს, იმიტომ რომ ამ კონკრეტული ნამუშევრის მაიკლის მეორე ნაწილი უნდა ვიხილოთ, სადაც წესით და რიგით უკვე მის შემდგომ ცხოვრებას ავნახავთ. პირველ ნაწილში მოგეხსენებათ, რომ ვიხილეთ Jackson 5-დან დაწყებული პერიოდი, როგორ დადგა ესე ცალკეულად, როგორც დამოუკიდებელი არტისტის სცენაზე. და წესით ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება ეხა წინ. იმედი მაქვს, რომ ჩემი მოლოდინები გამართლებული იქნება. და ზუსტად ისეთივე აღფრთოვანებით გამოვალ კინოთეატრიდან, როგორი აღფრთოვანებითაც გამოედი ამ პირველი ნაწილის დასრულების შემდეგ. სწორედ რომ Michael Jackson's Swissman-ს ახლა ჩვენს ტალღაზე, შემდგომ იქნება მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა და საათის ბოლოს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos. Реклама.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ბატონო, თქვენ გურული ბრძანდებით? პირიქით, ბატონო, მე მეგრელი ვარ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 740 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაა.

0: კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არცილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი. იმ წლებში კრიმინალურ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხშირად ყურადღების არ მიქცევა იყო. Ferrari ზედმეტა თვალშისაცემია, Lamborghini ზედმეტა თეატრალური. BMW 750 IL კი იდეალური ბალანსი აღმოჩნდა. ძვირი, მაგრამ ჩუმი. სწრაფი, მაგრამ არა პროვოკაციული. და რაც მთავარია, ძალიან სერიოზული. ამ მანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში E38-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 IL სატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 IL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახლდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ-ის სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი

0: ბაგრატი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.com.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედა, წავედი მე მეგობრებთან, დე.
3: კარგი დედი, ოღონ ძალიან არ დაიგვიანო რა და ფხიზელი დაბრუნდი იცოდე.
2: ნუ თუ ფხიზელი დაბრუნდე, მაშინ ასე ზეგ მოვალ, დე.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5 ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე.

მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
5: ამდის ინფორმაცია მინდა კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ და უღაზე რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაოდნელი და დავიწყოთ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა, თუმცა ზოგან, რაც შეეხება მაჩვენებელს ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა სოხუმს 27 გრადუსი ელის ზუგდიდის და ქუთაისის მსგავსად, მესტიას 17 ელოდება ოზურგეთს 23, 26 ფოთს, ბათუმს კი 25.

გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და გორში 23 გრადუსს არაოდებენ, ბორჯომს და ცხინვალს 22 ელოდებას სურამს, 18-25 თალავსა და რუსთავს და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული დღის განმავლობაში ხვალისთვის 24 გრადუს მიაღწევს დღე წვიმიანი ბოლოდება. ამჟამად კი მუსიკალური კატეგორიის ფარგლებში Stormzy შემოვერთ და ავტრადეს მუსიკალური ეთერ სიმღერით We Can.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება.

0: მთელი ოჯახისთვის ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ჯარში ასეულო ყურადღება, ხვალიდან 4 ჯერად კვებაზე გადავდივართ. ვაშა! ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი და კვირა მხოლოდ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ საბურავის ასაკი? როდესაც საბურავის ასაკი 6 წელს მიაღწევს, ის აუცილებლად უნდა შეამოწმებინოთ და თუ საჭიროა შეცვალოთ. თანამედროვე საბურავების შემთხვევაში ეს არის 4 ნიშნა კოდი, სადაც პირველი ორი ციფრი მიგვანიშნებს წლის რომელ კვირაშია ეს საბურავი გამოშვებული. მეორე ორი ციფრი კი გვეუბნება რომელ წელს გამოუშვეს ეს საბურავი. 6 წლის შემდეგ რაც უნდა მისაღები იყოს მისი ვიზუალური მდგომარეობა, მაინც საჭიროა შემოწმება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად ავტორადიოს ალღაზე ნამუშევარი, რომელიც თავის დასასრულს უახლოვდება და სულ ახალდახალ ინფორმაცია მინდა წარმოგიდგინოთ. პოლ მაკარტნი ტეილორ სვიფტისა და ტრევის კელსის ქორწილში ბიტლზის ყველასათვის საყვარელი ჰიტი I want to hold your hand შეასრულა. ეს სიმღერა კი სიმღერის პირველი პერფორმანსი არის ბოლო თქვენ წარმოიდგინეთ 60 წლის განმავლობაში. ეს მოხდა პირველად მაკარტნის გამოსვლა 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში გამართულ ვარსკვლავურწოვლებაზე შედგა. ეს სიმღერა კი ბიტლზის პირველი ამერიკული პირველი ადგილოსანი ჰიტი იყო, რომელმაც შეერთებულ შტატებში ბრიტანული ჯგუფების წარმატების ტალღას დაუდო საფუძველი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ბიტლზმა ნამუშევარი ბოლოს 1964 წლის სექტემბერში ნიუ-იორკის ფარმაუნტ თეატრში შეასრულა. მას შემდეგ მაკარტნის ის საჯაროდ აღარასოდეს სიმღერია. 84 წლის მაკარტნი და 36 წლის სვიფტი 2020 წელს როლინგ სტოუნის გარეკანზე ერთად გამოჩნდნენ და მას შემდეგ ერთმანეთის მიმართ აღრთოვანებას ხშირად მოხატავენ. მაკარტნი 2024 წლის ივნისში სვიფტის ტურნეს ზიერას ტურის ერთ-ერთ კონცერტსაც დაესწრო, სადაც მას ფანები დიდი ოვაციებით შეხვდნენ. ორი წლის შემდეგ ის სვიფტი ლოს-ანჯელესის მოდას თეატრში მაკარტნის კონცერტს დაესწრო. ახლახან მან მაკარტნის მხარდასაჭერად მომღერლის უახლესი ალბომი ინსტაგრამსაც კი გააზიარა.
1: აუძია კონდიციონერს

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მთვრალი კაცი ამოდის ავტობუსში და ყვირის.
3: ეხა მომისმინეთ მარჯვენა რიგშის ხედან დებილები, აი მარცხენა რიგში ბოზები.
4: ერთი ქალი აღშფოთებული წამოხდა და ყვირის. როგორ გეკადრებათ ბატონო? როგორ გეკადრებათ? მე ერთხელაც არ მიღალატია ჩემი ქრისტვის.
3: მე რას უყურებ? შენ გაიქალო. გადაჯექი მარჯვენა რიგში დებილი.

0: ახალი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. Brooklyn phone. Remix.

0: სმიტი და კიმ პეტრასი ერთობლივი ნამუშევრი თანჰოლი ტრეკი რომელიც თავის დასასრულს მოახლდა და სანამ სათიშლაგერის კატეგორიას მოვისმენთ მანამდე ეროვნული ბანკის დადგენილებას მინდა რომ თვალი გადავალოთ ამერიკული დოლარის შეძენას თუ აპირებთ გაითვალისწინეთ რომ ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრი გახლავთ თუ ევრო შეძენას აპირებთ ფასი 3 ლარი და 1 თეთრია გირვანქა სტელინგის საფასურგი დღეისთვის 3 ლარსა და 52 თეთრი ადგენს
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიძლება ითქვას, რომ ჯენიფერ ლოპესის მეტნაკლებად სხვა ტრეკებს რომ შევადა, რომ ისეთი ყველაზე უცნობი და არაგაჰიტებული ნამუშევარი, კამილ ბასო, სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს მიუახლოვდა და რომელსაც ვისმენთ საათი შლაგერის კატეგორიაში, ამჯერად კი მინდა რომ ვილაპარაკოთ ტექნოლოგიურ ამბავზე, რომელიც ლამბორგინის უკავშირდება. ლამბორგინი ოფიციალურად წარადგინა ახალი უროსი ბრენდის ისტორიაში ყველაზე მძლავრი და ამოდროულად სწრაფი კროსოვერი ჰიბრიდული სისტემა საერთო სიმძლავრე 812 ცხენის ზალას და ასევე 1000 ბრუნვის მომენტს აღწევს, რაც მას რუსის ოჯახის ახალ ფლაგმანად აქცევს. ახალი ავტომობილი აღჭურულია 4.0 ლიტრის 2-მაგი ვერვა ბენზინის ძრავითა და ელექტროძრავით, რომელიც 8 საფეხურიან ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში არის ინტეგრირებული. 25 ტევადობის ლითიუმ-იონური ბატარეა მხოლოდ ელექტროძრავით 60 კილომეტრამდე გადაადგილების საშუალებას იძლევა. ასევე დინამიკაც გაუმჯობესებული არის, 0-დან 100 კმ/სთ-მდე აჩქარებას კროსოვერის 3.3 წამში ასრულებს, 200 კმ/სთ-ის 10.8 წამში მიღწევა შეუძლია, ხოლო მისი მაქსიმალური სიჩქარე 312 კმ/სთ არის. ინჟინრებმა წონის შემცირებაზე ციმუშავეს, კაპოტი, წინა და უკანა ბამპერები, ასევე ბორბლების თაღების გაფართოვებები ნახშირბადის ბოჭკოსაგან არის დამზადებული, რის შედეგადაც ავტომობილი 32 კგ-ით მსუბუქი გახდა. გაუმჯობესებული არის აეროდინამიკა, ცაერის წინააღმდეგობა 3%-ით შემცირდა, ხოლო დამჭერი ძალა წინა ურუსთან შედარებით 16%-ით. საბაზო ურუსესთან კი 23%-ით არის გაზრდილი. ახალ მოდელს აქვს აურას 2-კამერიანი პნევმოსაკიდარი, რომელიც მოსახვევში ძარის გადახრას 50%-ით ამცირებს და სალონში ვიბრაციებს 25%-ით ამცირებს. სალონში განთავსებული არის 12-იუმიანი ციფრული ინსტრუმენტების პანელი და ამავე ზომის მულტიმედიური ეკრანი, ხოლო ინტერიერის გაფართოვებაში გამოყენებული არის Corsetex-ის მიკრობოჭკოვანი მასალა. ცენტრალური კონსოლის დიზაინიც განახლებული გახლავთ და ვენტილაციის სისტემის არქიტექტურა გადამუშავებული არის. დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ, ამასობაში კი ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათიც გავხსენით მე და თქვენ.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi Certili G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავარზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის

0: მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მამიკო, მამიკო, სულ უფულობა, უფულობა რომ მესმის, რას ნიშნავს უფულობა, мама?
3: ო, შვილო, ფული ეს ბევრი რამეა. ეს შამპანურებია, მაგარი მანქანებია, ქალებია.
2: უფულობა, მამიკო.
3: უფულობა? უფულობა ლუდია. ავტობუსია და დედაშენია შენი.

0: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
1: ავტორადიო.
2: Under the blue sky. It's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone.

0: გადრა რომ კიდევ ერთხელ ამდე ის ინფორმაციას გავეცნოთ. რიანა შემოვერთდება სულსა და ხანში ავტორადეოს მუსიკალურ მონაკვეთს Beach Beats My Money სიმღერით, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მის რეპერტუარში. სათვის შუაგულს გელოდებათ რუბრიკა და ეს იქნება Beauty Line ხატიასთან ერთად და სულსა და ხანშიც დაგიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. გელოდება ასევე ლაინაპი იმისთვის, რომ თვალი გადავალოთ დაგეგმილ ღონისძიებებს, რომელიც 9 ივლისს, 10 და 12 ივლისს და 11 ივლისს არის ასევე აქტუალური და რომელიც გამოგადგებათ, ამიტომ იყავით ყურადღებით.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო სეთში.
0: დასავლეთ საქართველოს სხვა ლინდალ დღეს ელოდება ხანმოკლეწვიმა ზოგიერთ რეგიონში. სოხუმს 27 გრადუსი არის, ქუთაისის და ზუგდიდის მსგავსად მესტიას 17, ოზურგეთში 23, სპოტში 26, ბათუმში კი 25 გრადუსს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომს და ცხინვალს 22 ელოდება სურამს 18, 23-ს ვთქვით მგონი რომ გორში ვარაუდობენ, თალოსა და რუსთავში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუს მიაღწევს. და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს ზედაქალაქს, აირის ტემპერატურა მაქსიმალურად 24 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი წვიმიანი გვალოდება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
8: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯარიმის გაზრდასთან ერთად ქართველი მძღოლები უკანა სავარძელზე გადასხდნენ, რომ ღვედი არ გაიკეთონ.

0: ხალხი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მინდა რომ გედა ვარცხალ ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე. ამჯერად განვიხილა ვისოლის ქსელ, სადაც სუპერ ისღირებულება 4.18 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.78 შედგეს, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63, ევრო დიზელის ფასი კი 4.12 თეთრი გახლავთ. სოკარის ქსელში სუპერ ისღირებულება 4.15, პრემიუმის საფასური 3.75 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.60 თეთრი არის აღნიშნული, ევრო დიზელის ფასი კი 4.05 თეთრი გახლავთ. და რაც შეეხება პორტალის ქსელს, სუპერის ფასი 3.74 არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3.59, ევრო რეგულარის ფასი 3.39, ხოლო ევრო დიზელის საფასური 4.09 თეთრი ადგეს.
2: რეკლამა.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი, ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ცხოვრებაში იმდენად არ მიმართლებს, რომ გზას შავი კატაც აღარ მიჭრის. აზრს ვეღარ ხედავს და

შენი მშვენიერი სევდა გულში შევინახე მარად თუმცა არა შახარ ხედავ ძრემლი როგორ დაგდის ხვარად

აღარ ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს შეურაცხყოფილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ერთი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე 20 საათი შესრულდა საქართველოსში და სანამ კლავაც მუსიკალური პაუზით განვაგრძობთ ურთიერთობას მანამდე მინდა რომ ლაინაპის ფარგლებში წარმოვადგინოთ დაგეგმილი ღონისძიებები თუ სად როგორ და რანაირად გამართება მოკლედ 9 ივლისზე რაც ყველაზე ახლოს არის დღევანდელ დღესთან გეტყვით რომ გეოგრაფია წარმოგედგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსალაძესთან ერთად მომზადა ემოციებით სავსე ღამისთვის ასევე საყვარელი ჰიტებისთვის ცოცხალი შესრულებისთვის და უნიკალური ატმოსფეროსთვის ფომის ბულვარში საღამოს ენერგიას კი გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს დიჯეი ჰისტარი. 10 და 12 ივლისი ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ნევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც სწორედ რომ მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურ ჯუნიორი თავისი ბენდით მებით იგივე მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. წელს კი ბენდი ყოველ საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით არის აქტუალური არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ღონისძიება, რომელიც 11 ივლისს გამართება ნოემა ივენცი გეპატიშება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ რომ გახდეთ ენერგიული და უვიწყარი და მომძრავად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კოსბაბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აშკო მეფარიძე, გიგა მეხაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნ ამუნაშვილი, ნინი ქარსალაძე, თეკა ჯამბორია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს წამყვანი კი კვანცა კილასონია გახლავთ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებლია ელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ კიდევ გამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე

0: და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ დღეს სათევზაოდ ვერ მიდიხარ, გაიგე? აი ვერ მიდიხარ, იცი რატო? იმიტომ რომ თავი გტკივა.
3: თავი? თავი არაფერის არ მტკივა.
2: ერთი წუთი საყმარელო ნუჩქარობ, აი ტაფა გათავისუბდა და ახლავე გეტკივება.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის პროგნოზს უნდა გავეცნოთ, რომელსაც კლავაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ისევე როგორც ზუგდიდში და ქუთაისში. მესტიას 17 ელოდება, 23 ოზურგეთს, ფოთს 26, 25 კი ვარაუდობენ ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეს 23 გრადუსი ელის გორთან ერთად, 22 ბორჯომსა და ცხენოლს, 18 სურამს, 25 თელავსა და რუსთავში ველოდებით. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუსი, გავტოლდება დღე წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: თვითბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწვეთებს და გაასორებს თვითფრინავს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რამოდენიმე დღის წინანდელ ამბავზე მინდა ვისაუბრო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დიდი ხნის შემდეგ პირველად ჯენეტ ჯექსონი ბეთევორზე გამოჩნდა. შეიძლება არც გინახავთ კადრები, ამიტომაც მინდა რომ უკიყოთ ამბავი არტისტის მოულოდნელი გამოჩენა დაჯილდოებაზე იყო ნამდვილი სიურპრიზი. გარდა იმისა, რომ ჯენეტის სცენაზე თეიან ტეილორისათვის სპეციალური ჯილდოს გადასაცემა თავი და მან დიდი ყურადღება მიიპყრო ვიზუალითად. შემსრულებელს ეცვა 90-იანების სტილის ფართოზოლიანი შარვალი და მასიური ფაქის პრინტით, რითაც პატივი მიაგო გარდაცვლილ კოლეგასა და პარტნიორს საკულტო ფილმიდან. საგულისხმო არის, რომ წელს თუფაქის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან 30-ე წელი აღინიშნება. ცნობისთვის კი, ბოლოსკენ ჯენეტ ჯექსონი ბეთევორზე 2015 წელს გამოჩნდა, როდესაც პრესტიჟული პრემია ნიმცაიკონ გადასეს, და სწორედ რომ თემატურად თუფაქი იქნება ახლა ამჯერად ავტორადიო სტალღაზე. მაგრამ მედა რომ აქვე ლიზოსთან დაკავშირებითად ვილაპარაკო. პირველი 24 საათი იყო მისთვის დამანგრეველი. ლიზო ახალი ალბომის ჩავარდნაზე ალაპარაკდა, დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომის ჩავარდნის დეტალებზე ღიად ისაუბრა. არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომის ბიჩის სავალალო კომერციულ შედეგებზე საუბრის ასაღიარა, რომ ციფრებმა მასზე უდიდესი ემოციური გავლენა მოახდინა. დეტალებს ცოტა მოგვიანებით გაგიზერებთ, მანამდე კი მუსიკალური ბახში.

ის რომ განსაკუთრებით მიყვარს როგორც ეს მიმდინარეობა რეპი, ასევე R&B, რომელსაც ხშირად უსმენ ხოლმე და მახსოვს ადრე შევადგინე კიდევაც პირდაპირ ეთერში ჩემი პირველი სამ ადგილოსანი, სადაც თუფაქმა მეორე პოზიცია დაიკავა, თუმცა პირველ ადგილზე ჩემთვის ყოველთვის იყო არის და იქნება ალბათ Eminem-ი, Slim Shady, იმ პერიოდის Slim Shady, რომელიც ურყევად დგას კარგახანია პირველ პოზიციაზე. სხვა შორის Eminem-ს მოისმენთ ახლა რამოდენიმე წამში. Autoradio Stalgaze თქვენ კი შეიძლება

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლო შენ და შენი ავტომობილი. Maybe it's time I tell him what I think about.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა თქვა გვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქალი მიდის სამსახურში ჩალურჯებული თვალით. თანამშრომლები:
3: ვაიმე, რა მოხდა? ვინ ქცემა, გოგო, ვინ? ქმარმა, გოგო. ვაიმე, გოგო, შენი ქმარი მე მივლინებაში მეგონა. ხო, გოგო, მეც ეგრე მეგონა და

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ფრენცზე ის სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება ავტორადიოს ტალღაზე. დოჟა კეიტ შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს. Kiss Me More სიმღერის სახელწოდებით სათი შლაგერის კატეგორიაში კი Michael Jackson იქნება Justin Timberlake-თან ერთად ერთობლივი ნამუშევრით. გაჟღერებული ამჯერად კი დღეს უკვე ბოლო ჯერ მინდა, რომ საწვავის ფასებს გადავალოთ სვალი და გავარკვიოთ, შეიძლება თუ არა ვითარება ფასებთან მართებაში.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ამჯერად ვისაუბრებ სოკარსა და პორტალის ქსელზე. სოკარის ქსელში ღირებულობა სუპერის 4 ლარი და 15 თეთრი პრემიუმის ფასი 3 ლარსა და 75 თეთრი ადგენს. ევრო რეგულარის ფასი 3 და 60 გახვევთ. ევრო დიზელის ღირებულობა კი 4 ლარი და 5 თეთრია. პორტალის ქსელში დღეისთვის სუპერის საფასური 3 და 74 გახვევთ. პრემიუმის ფასი 3 და 59 არის აღნიშნული. ევრო რეგულარის ღირებულობა 3 და 39 ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 9 თეთრი ადგენს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Yeah, you should take it off.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იან წლებში არსებობდა მანქანები, რომლებიც მდიდრებს ხავდათ და არსებობდა მანქანები, რომლებიც ხავდათ ძალაუფლებას. BMW 750 IL ზუსტად მეორე კატეგორიაში გადიოდა. ეს იყო მანქანა, რომელიც ქუჩაში არასდროს იყო ხმაურიანი. არცილობდა ეთამაშა სპორტკარის როლი, არ ჰქონდა ექსტრავაგანტური დიზაინი. ეს იყო შავი სედანი, გრძელი, ძიმე. შეიძლება მოსაწყენიც კი. მაგრამ თუ 90-იანების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში ღამით სადმე ჩაბნელებულ ქუჩაზე ასეთ BMW-ს დაინახავდი, ინსტინქტურად ხვდებოდი, შიგნით ჩვეულებრივი ადამიანი არიჯდა. მას უცნაური აურა ჰქონდა. ის იყო მანქანა ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკუთარი სტატუსის დამტკიცება აღარ სჭირდებოდათ. BMW-მ ეს მოდელი შექმნა როგორც ტექნოლოგიური ფლაგმანი E38 თაობის მე-7 სერიის უკვე თავისთავად ძალიან დახვეწილი მანქანის სახით, მაგრამ 750 IL სხვა დონე იყო. V12 ძრავა, გრძელი ბაზა, ორმაგი მინები, ჩუმი სალონი. ისეთი სისწრაფე, რომელსაც მანქანის გარეგნობა საერთოდ არ ამხელდა. სწორედ ამიტომ უყვარდათ იგი.

0: ისტორია ძალიან სერიოზული. ამანქანას ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, დაცვის სამსახური, მაფიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურები. ევროპის ბევრ ქვეყანაში I-18-მა თითქმის ჩრდილოვანი ელეგანტურობის სტატუსი მიიღო, განსაკუთრებით შავფერში და განსაკუთრებით ჩაბურული მინებით. და მერე გამოვიდა The Transporter, გადამზიდი. ფილმში ჯეისონ სტეთემის პერსონაჟი ფრენკ მარტინი სწორედ BMW 750 IL-ს ატარებს. უცბად მანქანამ ახალი კულტურული იდენტობაც კი მიიღო. მანამდე ის უბრალოდ მაღალი კლასის გერმანული სედანი გახდა და ამის შემდეგ პროფესიონალის მანქანად იქცა. ადამიანის, რომელიც საუბრობს მშვიდად, ძვირად იცვამს და პრობლემებს ძალიან სწრაფად აგვარებს. ფილმმა იდეალურად დაიჭირა ამ მანქანის ხასიათი. 750 IL არ იყო აგრესიული. მისი ძალა გახდათ მშვიდი, თითქმის ცივი. როცა ძრავა მუშაობდა, ხმა საერთოდ არ ჰგავდა სპორტკარს. ძრავა ისე ჩუმად მუშაობდა, თითქოს მანქანა საერთოდ არ იძაბებოდა. 200 კმ/სთ-ის სიჩქარეზეც კი იგივე სიმშვიდე ჰქონდა, რაც ქალაქში. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ჩვენს ტალღაზე. მე ლიზოზე დაპირებულად და ანონსებულად მინდა ვილაპარაკო. ლიზომ დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომის ჩავარდნაზე ალაპარაკდა. თქვენ იცით, რომ ალბომის გაყიდვები იყო უკიდურესად დაბალი, არც მოსმენები ჰქონდა და შესაბამისად ყოველდღიურად იკლებდა გაყიდვების მაჩვენებელი, რამაც უდიდესი ემოციები გამოიწვია არტისტში. არტისტმა მეხუთე სტუდიური ალბომის ბიჩის სავალალო კომერციულ შედეგებზე ვილაპარაკა კიდეც, სადაც აღიარა, რომ ციფრებმა მასზე უდიდესი ემოციური გავლენა მოახდინა. პირველი 24 საათი იყო დამანგრეველი, თავს ვგრძნობდი საშინლად, განაცხადა მომღერალმა, რომელმაც ალბომის წარუმატებლობა მუსიკალურ ინდუსტრიაში შეცვლილ წესებს, რადიოდან სტრიმინგზე გადასვლას და მის გარშემო ატეხილ ბოლო დროინდელ სკანდალებს დაუკავშირა. შემსრულებელმა თქვა, რომ ძიმე მოცემულობის მიუხედავად არსებულ რეალობას თვალი მალევე გაუსწორა, ამა კი მუსიკისადმი მიდგომა შეაცვლა. ლიზოს განმარტებით საკუთარ თავს წარმატებას ციფრებით აღარ უზომავს და ამაყობს იმ მუსიკით, რომელიც შექმნა. გავაცნობ ერე, რომ წარმატებას ციფრებით აღარ უზომავ. მე შევქმენი ალბომი, რომლითაც ვამოყობ და რომელიც ჩემ თავს მეუძღვანი. ახლა ჩემი მიზანი არა მასობრივი ჰიტები, არამედ ჩემს ერთგულ ფანებთან მყარი ნამდვილი კავშირის შენარჩუნება არის დასძინა მან. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლიზომ მეხუთე სტუდიური ალბომი Beach 5 ივნის გამოუშვა. პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა და ხვდებით ალბათ როგორი დაბალი მაჩვენებელია, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი არც მეტი არც ნაკლები 650-მდე დაეცა. უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომი საერთოდ ვერ მოხვდა Billboard 200-ის საუკეთესო ალბომის ჩარტში.
3: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
10: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: თანხა გჭირდება?

0: მისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემი მეზობელი გოჩა ცოლის მშობიარობას დაესწრო. ვენაცვალე, უფ, ვენაცვალე, რაბიჭია, რაბიჭი. ისე ჩასახვასაც რომ დასწრებოდა, უკეთესი იქნებოდა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: ამინდის ინფორმაციას დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ, რომელსაც სხვალინდელი დღისთვის გვაწვდიან მეტეოროლოგები, დასავლეთ საქართველოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ელოდება ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული, +27 გრადუსი სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში არის აღნიშნული, რაც შეეხება მესტეს 17 გრადუს ვარაუდობენ, ოზურგეთში 23 დაფიქსირდება, 26 ფოთში, ბათუმში კი 25 გრადუს ელოდებით, აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება ყვავაც, ტემპერატურა ხალხისა და გორს 23 გრადუსი ელოდება, გაითვალისწინეთ რომ 18 გრადუსამდე გათბება სურამში ჰაერი მხოლოდ და მხოლოდ ბორჯომს 22 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ცხინვალს, თავაოს და რუსთავს კი თანაბარი ტემპერატურა +25 გრადუსი ელოდება. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება ზუსტად ისეთივე წვიმიანი, როგორც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 54 2

0: სიყვარულოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: Мабико, мабико, разнишнавс, бурдунентис могваджиреба.
3: Арвичи швило, сацайкитхе.
2: Арсан, мети тон мовигоне.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: That went down like a lead balloon.
2: Sorry, what was that?
1: I said, well, that went down like a lead balloon.
2: Yes, yes. It did, rather.

დღეს ვისაუბრებთ კომედიური ჟანრის ტელესერიალზე კარგი ნიშნები, რომელიც ნეილ გეიმანმა შექმნა თავისი და ტერი პრატჩეტის 1990 წლის რომანის მიხედვით. სერიალი წარმოადგენს Amazon MGM სტუდიოსა და BB სტუდიოს ერთობლივ პროექტს. რეჟისორია დუგლას მაკინონი, ხოლო ნეილ გეიმანი ასევე შოურანერის როლში მოგვევლინა.

პირველი სეზონის ყველა ეპიზოდი 2019 წლის 31 მაისს გამოვიდა Amazon Prime ვიდეოზე, ხოლო დიდ ბრიტანეთში BBC 2-ზე ყოველ კვირეულად გადაიცემოდა. 2020 წლის 15 იანვრიდან 19 თებერვლამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სერიალის პირველი სეზონი თავდაპირველად ჩაფიქრებული და რეკლამირებული იყო როგორც შეზღუდული სერია, 2021 წლის ივნისში ის მეორე სეზონით განახლდა, რომელიც მოგვიანებით 2023 წლის 28 ივლისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნები მესამე და საბოლოო სეზონით 2023 წლის დეკემბერში განახლდა. ნიუ გეიმანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის მრავალრიცხოვანი ბრალდებების შემდეგ 2024 წლის ოქტომბერში გამოცხადდა, რომ გეიმანი პროექტს დატოვებდა, ხოლო მესამე სეზონი შემცირდებოდა 1-90 წუთიან ეპიზოდად, რომელიც 2026 წლის 13 მაისს გამოვიდა.

კარგი ნიშნების მუსიკა ემის მფლობელმა კომპოზიტორმა დევიდ არნოლდმა დაწერა. სერიალში ასევე ხშირად ჟღერს ქუინის ნამუშევრები, რაც შოუს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მუსიკალურ ელემენტად იქცა. დევიდ არნოლდმა ემის ორი ნომინაცია მიიღო: თავარი თემის მუსიკისათვის და ეპიზოდისთვის In the Beginning. მისი თქმით, კარგ ნიშნებზე მუშაობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იყო. საინტერესოა, რომ დევიდ არნოლდი ყოველ ეპიზოდში დასასრულის მუსიკას თავიდან წერდა, რათა კონკრეტული სერიის მოვლენებისათვის მოერგო. სერიალის ატმოსფეროს შესაქმნელად მან უჩვეულო ინსტრუმენტები გამოიყენა: ლუტნა, ლირა, მძიმე სპილენძის სასულე ინსტრუმენტები, დრამები და არფები. თითოეული ინსტრუმენტი კონკრეტულ ემოციას და ვიზუალურ განწყობას გამოხატავდა.

არნოლდ სურდა ზეციური და სატანური ჟღერადობის შერწყმა, რათა მუსიკაში სიკეთე და ბოროტება ერთდროულად გადმოეცა. მისი თქმით, ყოველთვის როცა ტკბილი ვიოლინო ისმოდა, მის გვერდით მისი ბოროტიც მაციმალებოდა.

0: Queen-ის მუსიკის გამოყენება პირდაპირ უკავშირდება ორიგინალური რომანის ხუმრობას. სერიალში გამოყენებულია მათი სიმღერების განსხვავებული არანჟირებებიც, მათ შორის ბრას ბენდის ვერსია სიმღერის Lazing on a Sunday Afternoon. დევიდ არნოლდი ბავშვობაში თავადაც Queen-ის დიდი ფანი იყო და სპეციალურად სწავლობდა თუ როგორ ქმნიდა ჯგუფი თავის უნიკალურ ჟღერადობას. სწორედ ამიტომ სერიალში გამოყენებული ხმები ნაწილობრივ Queen-ის სტილით არის შთაგონებული.
1: Cinema. Ganza Gadabadzestan ertad.
2: Like a moth of flame burned by the fire. My love is blank, can't you see my desire?

დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც თავის დასასრულს უახლოვდება. მცირედ ინფორმაციას მოგაზღვეთ. კიდევ ერთხელ რომ მადონას ახალმა მე-15 სტუდიურმა ალბომმა სოფლიო მუსიკალური კრიტიკოსების უდიდესი აღიარება გამოიწვია. 63 წუთიან უწყვეტ საცეკვაო ჩანაწერს ექსპერტები მომღელის ბოლო 20 წლის საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ. დისკს, რომელიც პოპ მუსიკის დედოფლის საკულტო 2005 წლის ალბომის Confession on the Dance Floor-ის გაგრძელებად ითვლება, ავტორიტეტულმა გამოცემამ უმაღლესი შეფასება დაუწერა. გარდიანი აღნიშნავს, რომ ეს არის ნოსტალგიური საცეკვაო, მოედნის რიტმებით სავსე ჩანაწერი, რომელიც მადონას ყველაზე სასიცოცხლო და ენერგიულ ნამუშევარს წარმოადგენს ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში.

0: That's the way, that's the way, that's the way love goes.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
2: ტელეფონი. პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია.

0: და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: დღევანდელ დღეს სტომატოლოგი არც ისე საშიში გახლავთ. უფრო საშიშია სტომატოლოგის თასები.

ამ სიმღერით კი დღეს მე და თქვენ ერთმანეთს დავემშვიდობებით, საუკეთესო სრულებით, შემოგერთდებით ერთი დღის გამოტოვებით. ხუთშაბათს პირველ რიგში გადაცემით კინომანი და შემდგომ მუსიკალურ 6-საათიან მონაკვეთს გავაგრძელებთ. გვანცამ გაატარა დღის მეორე მონაკვეთი ავტორადიოს ტალღაზე, სიამოვნებით საუკეთესო შედაბიანი მგზავრობა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Miranda, ცოტა თქვა გვინდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2

0: ბარებად არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Sheffield. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand?

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Ben Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: Best Drive and Dance Hits!

0: musically.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
4: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
0: Best drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
4: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1.

0: That's absolutely captivating. Yeah, those candles bring calm and serenity. That's absolutely captivating. Yeah, those candles bring calm and serenity.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.